0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni greg rodkodu i stani do šolotna moc eti di sof.
2: Agul suva šolotna moc anadzuo i anšturcna vaver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 i